の

0: Kaže za klijente svih banaka. Addiko Bank. Gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 kg. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 kg. Više na robot.ba.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
5: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: kredite svih banaka. Addiko Bank. Gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradise Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move TV po tvom.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
5: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
6: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB M-Klik aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB M-Klik, klikom do kredita.
7: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio je da je smišljeni napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu šovinističkih krugova u Zagrebu, Sarajevu i Podgorici i Prištini predstavljaju nastavak udara na Srbiju i srpski narod. Krajnji cilj antisrpskih snaga je otimanje srpskih manastira i crkava i druge crkvene imovine i stvaranje profašističke Hrvatske pravoslavne crkve, Bosanske pravoslavne crkve i Kosovske pravoslavne crkve, kao i protjerivanje i asimilacija Srba, smatra Linta. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif saopštio je da je postignut konačni dogovoreni tekst mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Iran. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da mirovni sporazum Irana sa Sjedinjenim Državama nikada nije bio bliži. Ovu Araghchijevu izjavu američki predsjednik je podijelio na svojoj mreži Truth Social. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je potpuno saglasan sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da Iran ne može da ima nuklearno oružje. Dok američki predsjednik Donald Trump predviđa da će u narednim danima biti potpisan memorandum o razumijevanju sa Iranom, ministar odbrane Israel Katz nagovještava da će Jerusalim morati da upotrijebi vojnu silu u budućnosti kako bi spriječio Iran da dobije nuklearno oružje, odnosno da Izrael mora da zadrži slobodu da napadne Iran. Poslanik iz redova libanskog pokreta Hezbollah izjavio je da će bilo kakav mirovni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država obuhvatiti i Liban, bilo da vlada to prihvati ili ne. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potpisao zakon kojim je ruski jezik se uklanja sa spiska jezika na koje Ukrajina primjenjuje odredbe Europske povelje o zaštiti manjinskih jezika. Ovo je izjavio predsjednik Ukrajinske rade Ruslan Stefančuk. Neonacizam na djelu prokomentarisala je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Napad na muzej Sevastopoljske panorame bio je motivisan zvjerskom mržnjom, a naručili su ga London i Pariz. Ovo je izjavio ambasador Rodion Mirošnik, izaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima. Prisustvo ruskih oružanih snaga u zoni specijalnih vojnih operacija prelazi 700.000 pripadnika, saopštio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ukrajina ima resurse za povećanje vojnih plata, izjavio je predsjednik Ukrajine, najavljujući promjene u tom pravcu. Što više borbenih misija vojnik izvrši, to će isplata biti veća. Ukrajinska vojska je objavila da je pogođen ruski poligon za obuku u Berdjanskom okrugu. Sve zemlje Europske unije složile su se oko otvaranja prvog klastera u pregovorima o pristupanju Ukrajine i Moldavije Europskoj uniji, saopštila je aferama opterećena Ursula von der Leyen. Dodala je da će pregovori početi 15. juna. Britanski premijer Keir Starmer odbacio je kritike da je izgubio autoritet u svojoj vladi i istovremeno istakao da će se boriti da zadrži svoj posao, dodajući da će svako ko želi da ga zamijeni morati da se nosi sa istim financijskim ograničenjima. Najmanje jedna osoba je poginula, ukupno 11 ljudi povrijeđeno u pucnjavi koja se dogodila u Midlandu u američkoj saveznoj državi Texas, saopštile su lokalne vlasti. Napadač je likvidiran, vlasti za sada nisu objavile dodatne informacije o identitetu niti o motivu napadača.

0: do kredita. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 12. do 14. 6. Paprika Babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,99. Sire Damer Zelene doline super cijena 8,99. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml plati 38% manje 4,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
2: Samolič

Some Like It Hot, tako kažu Power Station na prvom programu Big Radija. Dobro jutro, dobri moji ljudi, kako ste? Sam čekala sam odgovor, ali ga nema, nema veze, naći ćemo ga nekad danas. Stigli smo do zvijezde sedmice, to sam htjela da kažem, subota. Dan koji je izmislio čovjek kojem je jednom dosadilo da sve radi na vrijeme. Dan kad alarm više nije komandant, nego prijedlog kad obučeš najširu moguću majicu koju pronađeš, kosa ti donese sobstvene odluke i kafa naravno traje toliko dugo da na pola šolje već zaboraviš zašto si je napravio. I nekako je to lijepo što postoji dan koji nema tu ambiciju da bude spektakularan. Danas niko ne odlučuje za tebe da odeš da osvojiš svijet, dovoljno je da pronađeš negdje neko mirno ćoše, sjedneš na sunce i malo usporiš. Jer zanimljiva je ova stvar sa ovim našim životom. 5 dana trčimo, jurimo, lomatamo se kao da će neko dijeliti medalje za odgovaranje na poruke u roku 37 sekundi. Kao da postoji neko tajno prvenstvo u brzini življenja, ali nikad niko nije vidio pobjednika. I onda dođe subota i podsjeti nas da većina stvari može sačekati, e-mailovi i obaveze i ljudi koji pišu hitno za nešto što očigledno nije hitno. Zato danas bez trke, bez osjećaja krivice što sjedite malo duže uz kafu, bez onog unutrašnjeg menadžera koji stalno nešto planira i organizuje. Subota je, nije nerad, to je održavanje sistema. Skuvajte kafu, otvorite prozor, protegnite se i dajte sebi malo vremena. Nije svaki dan stvoren da se osvoji, neki su samo tu da se dožive. Dakle, dobro jutro na sve 4 strane svijeta, sa vama su i ove subote deda koji će se pobrinuti za muziku. U stvari on se pobrinuo za muziku, ja ću sad to da pokvarim. Vijesti će donositi moj kolega Dragan, a sve ostalo vrijeme ću da vas gnjavim ja. Moje ime je Danka, dobro jutro, prvi Big, neka vam ova subota bude lagana kao prva kafa i spora, tamo koliko treba.

Rock ili Michael Jackson, oh, somebody's watching me. Možemo reći i somebody's listening to me. Kaže nam Igor, dobro jutro. Kaže, ajmo kafa Laganini, želim ti ugodan dan. Pa sad Iron Maiden, da nije malo rano, pogotovo subotom. Ajmo prvo sa ovim laganijim tonovima i osjećajem, feeling za osjećaj, kako reče svojevremeno jedna dama. Nego ja bih da se pozabavimo vremenskom prognozom, dobri moji ljudi. Subota je 13. jun, zvanično smo ušli u to finale sedmice. U ostalom, pogledati kroz prozor, sunčano je, ima tu neki oblačić, onako se prikrade, ali konačno liči, eto, na jun. Pošto je ovo Balkan, nebo ne može da se smiri na 5 minuta, pa će se tokom dana skupiti nešto više oblaka, ponegdje bi moglo da vas opere malo kiše, da ne zaboravite gdje živite, a temperature su napokon one ljudske. Najviša dnevna danas će ići između 23 i 30, znači može se izaći, može se disati, može se i popiti kafa u bašti bez onog straha da će vam vjetar odnijeti šolju i pepeljaru. Što se tiče trenutnih temperatura, Banja Luka 14, vazdušni pritisak, ne bih baš rekla da je 14, ali dobro, vazdušni pritisak 1003 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je trenutno 13 stepeni, Bijeljina, Doboj, Tuzla, Zenica, svi po 15, Prijedor i samo Prijedor 16, Trebinje 19, Mostar i Neum 20 stepeni. E sad, da vidimo šta nam ovaj meteorološki rulet donosi za naredna tri dana, da znamo da li da planiramo možda neki bijeg iz grada ili da kupujemo čamac. Sutra, u nedjelju 14. juna, pretežno sunčano, i to je ono što želimo da čujemo. Naravno, mi na sjeveru moramo biti te sreće da nam se opet navuče pokoji oblak, pa je moguće neka slaba kišica, ali koga briga kad je temperatura zagarantovana na između 27 i 32 stepena, to je već fina temperatura, dan za laganu odiću, puno vode i bježanje u debelu hladovinu dok gledate recimo reprize utakmica od sinoć. Ponedjeljak 15. juna, vraćamo se u realnost, zvanu radna sedmica, umjereno oblačno, u drugoj polovini dana nas očekuju pljuskovi i grmljavina, znači taman kad završite posao i pomislite da prošetate, nebo će imati druge planove. U Hercegovini, naravno, druga priča, tamo sunčano i bez kapi kiše, jutarnja temperatura od 10 do 18, dnevna do 31, znači sparno, ljepljivo i nervozno, klasični ponedjeljak. A utorak 16. juna, opet se vraćamo na fabrička podešavanja, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Ovog puta će Hercegovina i Podrinje izvući deblji kraj sa jačim naoblačenjem i ponekim pljuskom, dok bi ostatak trebalo da bude mirniji. Jutarnja temperatura oko 10 do 18, dnevna ponovo ugodnih 24 do 30 stepeni. Sve u svemu, narode, vrijeme je kao i današnji fudbal. Nikad ne znaš tačno šta će biti dok sudija ne odsvira kraj, ali barem nam je toplo, pa nećemo žaliti. Iskoristite ovu subotu, iskoristite nedjelju, nemojte ih bacati na bespotrebno nerviranje i naravno ostanite uz prvi program Big Radio. Slušamo dalje, samo pametno i lagano, Diana Ross i Bee Gees, Chain Reaction.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti Ustavni sud Republike Srpske saopštio je da davanje prevelikih ovlašćenja OHR-u, instituciji koja nije u skladu sa Ustavom zemlje, ugrožava demokratiju, ustavnost i zakonitost. Upozoravaju da visoki predstavnik nije dio ustavno-pravnog poretka, da svojim djelovanjem urušava vladavinu prava, a posebno su problematične odluke Kristijana Šmita, koji je najavio odlazak iz Bosne i Hercegovine. Pakistanski premijer Šahbaz Šarif saopštio je da je postignut konačni dogovoreni tekst mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da mirovni sporazum Irana sa Sjedinjenim Državama nikada nije bio bliži. Ovu Arakčijevu izjavu američki predsjednik je proslijedio na svojoj mreži Truth Social. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je potpuno saglasan sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da Iran ne može da ima nuklearno oružje. Dok američki predsjednik predviđa da će u narednim danima biti potpisan memorandum o razumijevanju sa Iranom, ministar odbrane Izrael Katz nagovještava da će Jerusalim morati da upotrijebi vojnu silu u budućnosti kako bi spriječio Iran da dobije nuklearno oružje, odnosno da Izrael mora da zadrži slobodu da napadne Iran. Poslanik iz redova libanskog pokreta Hezbollah izjavio je da će bilo kakav mirovni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država obuhvatiti i Liban, bilo da vlada to prihvati ili ne. Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, potpisao je zakon kojim se ruski jezik uklanja sa spiska jezika na koje Ukrajina primjenjuje odredbe Evropske povelje o zaštiti manjinskih jezika. Ovo izjavio predsjednik Ukrajinske rade Ruslan Stefančuk. Neonacizam na djelu prokomentarisala je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Napad na muzej Sevastopoljske panorame bio je motivisan zvjerskom mržnjom, a naručili su ga London i Pariz, izjavio je ambasador Rodion Mirošnik i zastanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima. Prisustvo ruskih oružanih snaga u zoni specijalnih vojnih operacija prelazi 700.000 pripadnika, saopštio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ukrajina ima resurse za povećanje vojnih plata, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, najavljujući promjene u tom pravcu. Što više borbenih misija vojnik izvrši, to će plata biti veća. Ukrajinska vojska je objavila da je pogođen ruski poligon za obuku u Berdjanskom okrugu, a sve zemlje Europske unije složile su se oko otvaranja prvog klastera u pregovorima o pristupanju Ukrajine i Moldavije Uniji, saopštila je aferama opterećena Ursula von der Leyen. Dodala je da će pregovori početi 15. juna. Direktorka Nacionalne obavještajne službe Sjedinjenih Država Tulsi Gabbard objavila izvještaje o američkim biolaboratorijama u Ukrajini koji potvrđuju navode Ruskog ministarstva odbrane i istražnog komiteta. Sjedinjene Države su finansirale više od 120 biolaboratorija u preko 30 zemalja, od kojih 40 samo u Ukrajini, navodi se u izvještaju Direkcije Nacionalne obavještajne službe. Sjedinjene Države konačno su priznale činjenicu o biolaboratorijama koje Rusija iznosi već godinama, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je u američkom vazdušnom napadu na Venezuelu ubijen navodni vođa kriminalne organizacije Trenda Aragua, Hector Rastenford Guerrero Flores, poznat kao Niño Guerrero. Trump je naveo da je Južna komanda Sjedinjenih Država izvela brz i smrtonosan napad u operaciji koja je prema njegovim riječima sprovedena u bliskoj koordinaciji sa venecuelanskim vlastima.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A fudbaleri Bosne i Hercegovine remizirali su protiv Kanade sa 1-1 na startu grupe B svjetskog prvenstva. Strelci su bili za Bosnu i Hercegovinu Jovo Lukić, a za Kanadu Kyle Larin. Selekcija Bosne i Hercegovine naredni meč odigraće 18. juna protiv Švajcarske, a grupnu fazu zaključit će 24. juna utakmicom protiv Katara. Fudbaleri Sjedinjenih Država nadigrali su Paragvaj rezultatom 4-1 u prvom kolu D grupe svjetskog prvenstva. U drugom meču ove grupe u nedjelju od 6 časova ujutru igraće Turska i Australija. Fudbaler Gane Thomas Partley nije dobio dozvolu za ulazak u Kanadu i propustit će prvi meč Gane na svjetskom prvenstvu. Ulazak u zemlju zabranjen je zbog optužbi za silovanje u Engleskoj i sudi mu se u Londonu. Partley negira sve optužbe koje mu se stavljaju na teret. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 16, u Tuzli 17, u Bijeljini Prijedoru 18, u Doboju 19, u Trebinju, Mostaru i Neumu 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 12. do 14. 6. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,99. Sir damer zelene doline super cijena 8,99. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml plati 38% manje 4,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Svjetsko prvenstvo tek što je otvorilo vrata, a već izgleda kao da je neko promiješao malo sportski spektakl, političku debatu i scenariju za TV seriju. Za početak, znamo svi, Bosna i Hercegovina je u Torontu protiv Kanade odigrala 1-1, rezultat koji će kod navijača izazvati dvije potpuno različite reakcije. Jedna strana će reći da su izgubljena dva boda jer je BiH vodila sve do 80. minuta. Drugi će mirno odgovoriti da je osvojen jedan bod kao kuća jer je Kanada imala dovoljno prilika da utakmicu odvede u sasvim drugom pravcu. Istina je vjerovatno negdje između, a kada se bude prepričavao ovaj meč, jedno ime će se izdvajati iznad svih ostalih, a to je Jovo Lukić, napadač BiH, postigao je svoj prvi gol u reprezentativnom dresu i preko noći završio u centru pažnje fudbalskog svijeta. Prema podacima Transfermarkta, posle utakmice sa Kanadom postao je najtraženiji igrač na planeti. Sad zvuči ovo kao naslov iz nekog sportskog romana, ali brojke kažu upravo to. Nije međutim riječ samo o golu. Lukić je protiv Kanađana odigrao utakmicu kakvu posebno cijene treneri, skauti i svi oni koji vole da zavire iza same statistike pogodaka. U vazduhu je bio praktično nedodirljiv, dobio je svaki skok, duel na utakmici i tako nadmašio rekord koji je do sada držao danski reprezentativac Jusuf Poulsen. Tim Sergeja Barbareza pokazao je ono što se ne može izmeriti statistikom, a to je karakter, upornost i spremnost da se trči kad noge više nisu naročito raspoložene za saradnju. Na kraju Remi, koji nikog ne ostavlja potpuno srećnim, ali ni potpuno nezadovoljnim. U Los Angelesu su Sjedinjene Američke Države odlučile da pokažu zašto ih domaća javnost već vidi kao nekoga ko paradira sa peharom. Mislim, taj nivo samopouzdanja bi svi poželjeli u svom životu. Amerikanci su savladali Paragvaj sa ubjedljivih 4-1, već nakon prvih 45 minuta vodili su 3-0. Istina, između dobrog otvaranja turnira i osvajanja svjetskog prvenstva postoji put dug kao autoput od Kalifornije do Njujorka, ali ekipa Mauricija Pochettina za sada izgleda veoma ozbiljno. Paragvaj nije sad fudbalski turistički obilazak, već protivnik koji zna kako da zagoča život favoritima. Ovog puta međutim nije imao baš mnogo odgovora, a onda stiže vijesti iz kategorije ovo ne možeš zamisliti i ne možeš izmisliti. Engleska reprezentacija doputovala je u Kansas City da se priprema za utakmicu protiv Hrvatske, a neko je onako usput odlučio da sebi pribavi suvenire sa mundijala. Nestale su kopačke reprezentativaca, službene lopte i dio trening opreme tokom transporta između Floride i Misurija. Dakle, dok selektor Thomas Tuchel pokušava da nekako skrpi kraj s krajem, neko drugi očigledno radio formaciju 4-4-2 u potpuno drugom smislu riječi. Englezi sad pokušavaju da utvrde šta je sve nestalo, pa ćemo vidjeti šta će biti na kraju. Nije samo Engleska imala neobičan početak prvenstva. Selektor Norveške Solbakken žestoko je kritikovao organizatore nakon što irački reprezentativac Ajmen Hussein po dolasku u Chicago proveo gotovo 7 sati na ispitivanju pri ulasku u zemlju. Solbakken nije birao riječi, poruka je bila jednostavna: ljudi su došli da igraju fudbal, a ne da prolaze maratonske administrativne prepreke i maltretiranje. Mundijal bi trebalo da bude festival sporta, a ne iživljavanje, i to ćemo potpisati, vjerujem, svi mi. I za kraj, kao da ovo nije bilo dovoljno drame na terenu, pobrinuo se i predsjednik FIFA Gianni Infantino. Govoreći o mogućem proširenju svjetskog prvenstva, našalio se da bi možda Italija uspjela da se kvalifikuje kada bi na turniru igrale 64 reprezentacije. Zatim je otišao i korak dalje i pomenuo čak 208 učesnika samo da bi se osiguralo prisustvo Azura. Problem sa takvim šalama je što su mnogo smješnije onome koji ih izgovara nego onima na čiji račun su izrečene. U Italiji reakcije nisu bile ni malo blage. Zemlja koja je propustila posljednja tri mundijala i onako prolazi kroz bolan period, pa je Infantinova dosjetka dočekana kao dodatno sipanje soli na već otvorenu ranu. Ispostavilo se da je ponekad teže procijeniti granicu dobrog ukusa nego offside liniju. Dakle, poslije samo dva dana svjetskog prvenstva imamo remi Bosne i Hercegovine i Kanade 1-1, američku demonstraciju sile protiv Paragvaja 4-1, pljačku engleske opreme, diplomatsku buru oko iračkog reprezentativca i predsjednika FIFA koji je uspio da naljuti cijelu, dakle kompletnu Italiju. Turnir je tek počeo, a već djeluje kao da je neko pritisnuo dugme za ubrzanu radnju.

Talking Heads i Blind. Ja ću kratko da samo skoknem do vaših poruka. Goro nam se javio, kaže, prijava iz Bolonje, 25 stepeni, kaže, teško od komaraca možeš naći mir, sve crno-bijeli grobar je. Nima da totle došlo. Dobro, Igor nam se još jutro sjavio, pa ću da svratim i do Mladena. Kaže, ima li iko da izađe vani, pogleda nebo i vidi šta nam radi svaku noć? Chemtrails, čini mi se. Nisam obratila pažnje, iskreno da budem, ali pogledat ću. Nevena nam se javila, kaže, dobro jutro, gledala sam sinoć utakmicu između Amerike i Paragvaja, šta ćeš radila? Drugu smjenu, pa jedva stigoh i to da pogledam i baš mi je bilo krivo i žao Paragvajaca. Pa jeste, mislim, ja ne znam da je neko sinoć, osim ako nije kladionica u pitanju, navijao za Sjedinjene Američke Države. Nego bilo je sporta i mimo fudbala. Košarkaši, u stvari košarkaška sezona u regionu završena je scenom koju je malo ko očekivao prije samo, ne znam, dvije godine. Dubai je šampion ABA lige. U četvrtoj utakmici finalne serije ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata savladala je Partizan u Beogradskoj areni 83-81 i tako stigla do prve regionalne titule u istoriji kluba. Arenom je dugo vladao onaj osjećaj da će se igrati još jedna utakmica, takozvana majstorica, da će finale dobiti novo poglavlje, a onda je na scenu stupio Aleksa Avramović, čovjek koji je godinama bio ljubimac navijača Partizana, ovog puta obukao dres rivala i upravo on završio, odnosno pogodio dva slobodna bacanja za vodstvo Dubaija i finalni rezultat 83-81. Sport ponekad ima neobičan smisao za dramaturgiju, kao da scenariste ostavi bez posla. Partizan imao eto posljednji napad za produžetak ili pobjedu, ali lopta nije pronašla put do koša, tako da molim lijepo, Partizan je ostao bez prilike da odbrani titulu osvojenu prošle godine. Dok su košarkaši Dubaija slavili do kasnu noć, odbojkaši Srbije nastavili su da sakupljaju pobjede u Brazilu. Nevjerovatni momci. Poslije uspješnog starta protiv Argentine, izabranici Đorđa Krecua savladali su i Belgiju. Rezultat je bio 3-1 u setovima i tako turnir Lige Nacija otvorili sa maksimalna dva triumfa iz dva meča. Ono što posebno raduje jeste način na koji Srbija dolazi do pobjede. Nema tu prevelike pompe, nema onog pretjeranog trošenja riječi, samo ozbiljna igra i sve veća sigurnost na terenu. Naravno, pravi ispiti tek dolaze, već ovog vikenda igraju se dueli sa domaćinom Brazilom i selekcijom Bugarske. Utakmice koje će mnogo jasnije pokazati gdje se trenutno nalazi ovaj tim. Za sada bilans je besprijekoran, dvije utakmice, dvije pobjede. U sportu nema puno ljepših početaka od ovoga. Tako da, momci, samo nastavite dalje.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Ustavni sud Republike Srpske saopštio je da je davanje prevelikih ovlašćenja OHR-u, instituciji koja nije u skladu sa Ustavom zemlje, ugrožava demokratiju, ustavnost i zakonitost. Upozoravaju da visoki predstavnik nije dio ustavno-pravnog poretka, da svojim djelovanjem urušava vladavinu prava, a posebno su problematične odluke Kristijana Šmita, koji je najavio odlazak iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović donio odluku da oduzme odlikovanja Branimiru Glavašu, koji je pravosnažno osuđen za sedmogodišnju kaznu zatvora zbog ratnih zločina. Ovo nije prvi put da se Glavašu oduzima odlikovanje. To je već uradio bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović 2010. godine, kada je Glavaš prvi put pravosnažno osuđen za ratne zločine počinjene 1991. godine nad Srbima u Osijeku. Ipak, upravo Milanović mu je odlukom iz 2021. godine vratio odlikovanja nakon što je 2015. godine Ustavni sud Hrvatske poništio presudu protiv Glavaša. Iran je posljednjih nedjelja značajno pojačao mjere zaštite zaliha visoko obogaćenog uranijuma, uključujući rušenje tunela i postavljanje mina na pristupnim tačkama zbog zabrinutosti od američkih operacija, tako prenose američki mediji. Vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođa Ayatollaha Mojtabe Hamneija Mohsen Parizaei izjavio je da su Sjedinjene Države pristale da oslobode dio iranskih zamrznutih sredstava. Ujedinjeni Arapski Emirati saglasili su se da otključaju milijarde dolara za Iran u zamjenu za obustavu iranskih napada na tu zemlju u okviru dogovora sa Teheranom, saopštila su četiri izvora koji su upoznati sa dešavanjima. Američke snage su oborile nekoliko iranskih dronova koji su ciljali komercijalne brodove u Ormuskom Moreuzu, saopštila je centralna komanda Sjedinjenih Država. Izraelska vojska izdala je naredbu stanovnicima 20 gradova i sela u južnom Libanu da napuste svoje domove i presele se sjeverno od rijeke Zahrani. Članovi Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL-a u Južnom Libanu, koji je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna. Pojačat ćemo udare na neprijateljsku infrastrukturu kako bismo ih obeshrabrili da napadaju naše civilne objekte, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Jedna osoba je poginula, tri su povrijeđene u napadu ukrajinskih snaga na morski terminal u Temriukskom okrugu Krasnodarskog kraja Rusije. Izbio je požar nakon pada ostataka ukrajinskog drona. Prisustvo ruskih oružanih snaga u zoni specijalnih vojnih operacija prelazi 700.000 pripadnika, saopštio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Sve zemlje Europske unije složile su se oko otvaranja prvog klastera u pregovorima o pristupanju Ukrajine i Moldavije Uniji, saopštila je aferama opterećena Ursula von der Leyen i dodala da će pregovori početi 15. juna. Direktorka Nacionalne obavještajne službe Sjedinjenih Država Tulsi Gabbard objavila izvještaj o američkim biolaboratorijama u Ukrajini koji potvrđuje navode Ruskog ministarstva odbrane i istražnog komiteta. Sjedinjene Države su finansirale više od 120 biolaboratorija u preko 30 zemalja, od kojih 40 samo u Ukrajini. To se navodi u izvještaju Direkcije Nacionalne obavještajne službe. Sjedinjene Američke Države konačno su priznale činjenice o biolaboratorijama koje Rusija iznosi već godinama, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Košarkaši Dubaja osvojili su prvu titulu šampiona ABA lige, pošto su sinoć u Beogradu savladali Partizan rezultatom 83-81 u četvrtom meču finala play-offa i tako sa 3-1 u pobjedama došli do trofeja. Dubaj je u drugoj sezoni postojanja kluba došao do svog prvog pehara. Legenda srpske košarke Aleksandar Đorđević novi je trener Bakčešehira, pošto je turski klub zvanično potvrdio angažman nekadašnjeg selektora Srbije. Jedan od glavnih ciljeva Fenerbahče Šehira jeste ulazak na evroligašku scenu, a angažovanje trofejnog srpskog trenera smatra se značajnim korakom u tom pravcu. Košarkaši Valencije poveli su sa 2-0 u seriji polufinala španske ACB lige protiv Juventuda, pošto su slavili rezultatom 90-76. Treći meč biće odigran u Badaloni u nedelju od 20 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Zenici Tuzli 19, u Bijeljini, Prijedoru i Doboju 21, u Trebinju 22, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas... sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni.
3: Oča je bačena.
4: Come on, da li da!
3: Big Radio.
5: And now for something completely different.
6: Yeah!

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: tradicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move. TV po tvom.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: I vrijeme za nove vijesti. Bruceloza se posljednjih mjeseci širi među stanovnicima Federacije BiH. Najviše slučajeva zabilježeno je u Srednjebosanskom kantonu, gdje raste broj oboljelih, uključujući i djecu. Tako je prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u prva četiri mjeseca na području Federacije zabilježen 51 slučaj, što je daleko više od nego u istom periodu prošle godine. Riječ je o bakterijskoj zoonozi koja se prenosi sa zaraženih životinja, uglavnom papkara, na ljude, a najčešće je konzumacijom nepasterizovanog mlijeka, mliječnih proizvoda, ali direktnim kontaktom sa zaraženim životinjama ili njihovim tkivima i izlučevinama. Iran je posljednjih nedjelja značajno pojačao mjere zaštite zaliha visoko obogaćenog uranijuma, uključujući rušenje tunela i postavljanje mina na pristupnim tačkama zbog zabrinutosti od američkih operacija. Ovo prenose američki mediji. Vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Ayatollaha Mojtabe Hamneija Mohsen Rezaei izjavio je da su Sjedinjene Države pristale da oslobode dio iranskih zamrznutih sredstava. Ujedinjeni Arapski Emirati saglasili su se da otključaju milijarde dolara za Iran u zamjenu za obustavu iranskih napada na tu zemlju, a u okviru dogovora sa Teheranom ovo su saopštila četiri izvora koji su upoznati sa dešavanjima. Američke snage su oborile nekoliko iranskih dronova koji su ciljali komercijalne brodove u Ormuskom Moreuzu, ovo je saopštila Centralna komanda Sjedinjenih Država. Izraelska vojska izdala je naredbu stanovnicima 20 gradova i sela u Južnom Libanu da napuste svoje domove i presele se sjeverno od rijeke Zahrani. Članovi Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL-a u Južnom Libanu, koji je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna. Bivši britanski premijer Tony Blair preuzima značajnu ulogu u odboru za mir koji nadgleda poslijeratno upravljanje Gazom, saznaje Times of Israel. Blair je prošle godine odbijen za poziciju glavnog izaslanika ovog panela zbog otpora arapskih zemalja koje mu zamjeraju podršku ratu u Iraku, nakon čega su Sjedinjene Američke Države na to mjesto imenovale bivšeg izaslanika Ujedinjenih nacija Nikolaja Mladenova. Pojačat ćemo udare na neprijateljsku infrastrukturu kako bismo ih obeshrabrili da napadaju naše civilne objekte, poručuje ruski predsjednik Vladimir Putin. Jedna osoba je poginula, tri su povrijeđene u napadu ukrajinskih snaga na morski terminal u Temrjukskom okrugu Krasnodarskog kraja Rusije. Izbio je požar nakon pada ostataka ukrajinskog drona. Prisustvo ruskih oružanih snaga u zoni specijalnih vojnih operacija prelazi 700.000 pripadnika, saopštio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ukrajinska vojska ima cilj da u bliskoj budućnosti potpuno izoluje Krim prekidanjem ključnih ruta snabdijevanja, izjavio je komandant snaga bespilotnih sistema Robert Brody. On je istakao da je intenzivnim udarima dronova ruski vojni teretni saobraćaj na autoputu koji povezuje Rusiju sa ovim poluostrovom već smanjen za 71% u posljednje dvije sedmice. Objavljivanjem dokumenata o postojanju američkih bioloških laboratorija u Ukrajini dokazuje da je Rusija sve vrijeme bila u pravu, izjavio je Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom. Ranije su otkriveni dokumenti Nacionalne obavještajne službe Sjedinjenih Država koji pokazuju da su Sjedinjene Države izgradile biološke laboratorije u Ukrajini koje su sarađivale sa američkim vojnim institutima. Ukupno u Ukrajini postoji 40 laboratorija koje podržava Washington.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A u ovoj zemlji nemile scene ne mogu da nas zaobiđu kada je u pitanju sport. Brzom i reakcijom pripadnika policijske stanice Novi Travnik sinoć je spriječen veći incident i potencijalni fizički sukob između navijača Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Atmosfera u gradu naglo je uzavrela nakon završetka fudbalske utakmice između reprezentacija Kanade i Bosne i Hercegovine, koja je, podsjetimo, okončana rezultatom 1-1. Odmah po završetku meča veliki broj navijača Bosne i Hercegovine izašao na ulice Novog Travnika da proslavi osvojeni bod. Do ozbiljnih tenzija i verbalnog okršaja došlo ispred ugostiteljskog objekta gdje se u tom trenutku nalazila grupa navijača hrvatske reprezentacije. Došlo je do žestoke verbalne prepirke, psovki, naguravanja, a sekunde su dijelile dvije grupe od masovne tuče. Rekordi na svjetskom prvenstvu ponekad traju decenijama, a neki izgledaju nedodirljivo. Teško je zamisliti da će iko dostići Žista Fontaina i njegovih 13 golova na jednom turniru postignuti davne 1958. godine. Ali postoji još jedan rekord koji je gotovo sigurno vječan, a drži ga Dejan Stanković. Naime, Stanković je učestvovao na 3 mundijala i to sa 3 selekcije različitog imena. Prvo je u Francuskoj 1998. nastupao za Saveznu Republiku Jugoslaviju, zatim je 2006. u Njemačkoj branio boje Srbije i Crne Gore, a 4 godine kasnije u Južnoj Africi je igrao za Srbiju. Interesantno je da je on jedini igrač iz Srbije koji je nastupio na 3 mundijala. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 21, u Bijeljini Tuzli 22, u Doboju i Prijedoru 23, u Neumu i Trebinju 24, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz nešto više oblaka, ponegdje može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on, da li da!
3: Big Radio.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Ali mene sve svrbi.
5: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
6: Ja ne mogu da dišem.
7: Lavrena. Jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
8: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Wrong iz prošle godine, Room Full of Blues, prvi program Big Radija. A idemo malo do tih tehnologije, odnosno do hakera. Zamislite sad situaciju, vi ste NSA, dakle Američka agencija za nacionalnu bezbjednost, imate milijarde dolara budžeta, zapošljavate najbolje matematičare i programere na planeti i godinama u strogoj tajnosti pravite digitalno oružje. Ne viruse do komši oborite sajt, nego sajber nuklearke dizajnirane da upadnu u nuklearne programe i državne sisteme drugih zemalja i vi ste bogovi iz sjenke. Međutim, u ljetu 2016. godine neka tamo lijeva hakerska grupa koja sebe naziva Shadow Brokers ušeta na Twitter i objavi: ljudi, provalili smo u NSA, uzeli smo im sve igračke i evo dio besplatno, ostatak dajemo na aukciju, početna cijena 1.000.000 bitcoina. I pazite taj nivo drskosti. Poruka je bila napisana na nekom namjerno polomljenom Tarzan engleskom, kao da je pisao neki lik iz crtanog filma. Svi u Washingtonu su se u prvu sekundu nasmijali i rekli da vidi ovih šampiona. Međutim, onda su stručnici otvorili te besplatne fajlove i smijeh je prestao. Unutra je bio stvaran, živi arsenal NSA, kodovi, alati, propusti za koje niko na svijetu nije znao. Kao da je neko ušetao u Pentagon, iznio nacrte za nevidljivi avion, recimo, i okačio ih na oglasnu tablu negdje u trgovini. Imena programera su se poklapala sa onim što je još Edward Snowden pominjao, znači stvar je bila 100% prava. Amerikanci su naravno odmah krenuli u potjeru, uhapsili jednog svog bivšeg radnika, Harolda Martina III, misleći da je on taj. Međutim, dok je čovjek sjedio u samici bez pristupa internetu, Shadow Brokersi su hladnokrvno nastavili uredno da objavljuju nove kodove na mreži, šamarčina usred Washingtona. Danas stručnjaci uglavnom vjeruju da je to bila ruska obavještajna operacija. Naravno, koga da okriviš osim Ruse i Kineze? Čisto geopolitičko ponižavanje Amerike pred cijelim svijetom. Međutim, šta se desilo sa tim oružjem kada je završilo na ulici, uslovno rečeno? Ono što se uvijek desi kad odstaviš napunjenu pušku na trotuaru, sjeverokorejski hakeri su uzeli jedan njihov alat, famozni Eternal Blue, i njime zaključali bolnice, željeznice širom svijeta u onoj WannaCry napad, mislim da se zvao, a onda su Rusi uzeli istu stvar, napravili napad na NotPetya i spržili sisteme u Ukrajini, što se prelilo na cijeli svijet i napravilo štetu od, kažu, 10 milijardi dolara. I ko je na kraju platio ceh? Države, političari koji su sve to dozvolili? Ne. Ceh su platile privatne kompanije, bolnice i obični ljudi koji nemaju nikakve veze sa špijunskim igrama. Najluđe od svega što i dan danas, dakle skoro 10 godina kasnije, istraživači i dalje kopaju po tim starim fajlovima Shadow Brokersa. Nedavno su u jednom projektu pod nazivom Fast 16 našli tragove malvera iz 2005. godine, koji je bio napravljen specijalno da sabotira softver iranskih nuklearnih naučnika. I ovi likovi su izveli pljačku vijeka, pokazali cijelom svijetu da NSA je šuplja, u stvari kao švajcarski sir, što kažu, i pustili digitalni haos s lance i onda jednostavno nestali, bez jednog dokaza ko su, odakle su i kako im je to uopšte pošlo za rukom. Sljedeći put kad vam sistem traži update, nemojte kliknuti na remind me later, jer negdje tamo u nekoj mračnoj sobi neki likovi možda upravo listaju fajlove agencije koja bi trebala da vas štiti, a zovu se Shadow Brokers.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Ulazak Srbije, najveće zemlje Zapadnog Balkana u Europsku uniju, predstavlja geopolitičku neminovnost. Ovo je izjavio ministar spoljnih poslova Republike Grčke Jorgos Gerapetritis. On je u danas objavljenom intervju za Politiku ukazao da se Zapadni Balkan nalazi u srcu Europe, a Srbija u središtu tog regiona, te da se ne može zamisliti Europa bez Srbije i Zapadnog Balkana. To je na kraju krajeva i pitanje pouzdanosti same Europe, naglasio je Gerapetritis. Iran je posljednjih nedjelja značajno pojačao mjere zaštite zaliha visoko obogaćenog uranijuma, uključujući rušenje tunela i postavljanje mina na pristupnim tačkama zbog zabrinutosti od američkih operacija, tako prenose američki mediji. Vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Mojtabe Hamneja izjavio je da su Sjedinjene Države pristale da oslobode dio iranskih zamrznutih sredstava. Ujedinjeni Arapski Emirati saglasili su se da otključaju milijarde dolara za Iranu zamjenu za obustavu iranskih napada na tu zemlju, a u okviru dogovora sa Teheranom, saopštila su 4 izvora koji su upoznati sa dešavanjima. Američka vojska prati brodove koji prevoze približno 7 miliona barela sirove nafte i goriva dnevno kroz Ormuski Moreus, ovo izjavio ministar energetike Sjedinjenih Država Chris Wright. Kako se navodi, to je znatno manja količina nafte od one koja je prolazila kroz Ormuz prije nego što su Sjedinjene Države i Izrael napali Iran krajem februara. Kaja Kallas suočava se sa oštrim kritikama i planovima za drastično smanjenje njenih ovlaštenja na poziciji šefa diplomatije Europske unije, prenosi Euronews. Nezvanični dokument koji se povezuje sa Parizom predlaže slabljenje njene uloge, dok Kallasova uzvraća da su njene nadležnosti jasno definisane osnivačkim ugovorima unije. Nezadovoljstvo unutar bloka kulminiralo je zbog njenih stavova o Kini, insistiranja na korištenju zamrznute ruske imovine i zategnutih odnosa sa administracijom Donalda Trumpa. Pojačat ćemo udare na neprijateljsku infrastrukturu kako bismo ih obeshrabrili da napadaju naše civilne objekte, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Jedna osoba je poginula, 3 su povrijeđene u napadu ukrajinskih snaga na morski terminal u Termijuskom okrugu Krasnodarskog kraja Rusije. Izbio je požar nakon pada ostataka ukrajinskog drona. Prisustvo ruskih oružanih snaga u zoni specijalnih vojnih operacija prelazi 700.000 pripadnika, saopštio je predsjednik Rusije. Ukrajinska vojska ima za cilj da u bliskoj budućnosti potpuno izoluje Krim. Prekidanjem ključnih ruta snabdjevanja izjavio je komandant snaga bespilotnih sistema Robert Brody. On je istakao da je intenzivnim udarima dronova ruski vojni teretni saobraćaj na autoputu koji povezuje Rusiju sa ovim poluostrovom već smanjen za 71% u posljednje 2 sedmice. Kina je veoma nezadovoljna odlukom Američkog ministarstva odbrane da na spisak kompanija za koje tvrdi da pomažu kineskoj vojsci doda nekoliko velikih kineskih firmi, saopštilo je kinesko ministarstvo trgovine. Ministarstvo izrazilo zabrinutost zbog odluke Pentagona da u ponedjeljak ažurira spisak kompanijama kao što su maloprodajni gigant Alibaba, zatim internet pretraživač Baidu, kao i proizvođači automobila BYD i NIO. A Pentagon je kasnije na spisak dodao i pojedine velike proizvođače solarnih panela. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Do meča Amerike i Paragvaja nismo imali prilike da vidimo kako funkcioniše VAR po pitanju pogrešnog identiteta. Prva ovakva odluka na mundijalu najviše je pogodila Miguela Almirona. Paragvajac je najprije iznudio žuti karton tima Rima, ali je zbog simuliranja zažalio. Sudija Dani McKelly je pozvan iz VAR sobe, otišao je da gleda ponovljeni snimak i uvidio grešku. Vratio se na teren, poništio žuti karton za kapitena Amerike i isti je pokazao Paragvajcu, koji je mogao samo da negoduje. FIFA je pokušala da objasni prizore praznih tribina na utakmici Južne Koreje i Češke, tvrdeći da su navijači u trenutku snimanja boravili u holovima stadiona, a ne na svojim mjestima. organizacija je potvrdila da je na stadionu u Guadalajari kapaciteta 46.000 mjesta prisustvovalo 44.985 gledalaca nakon što su se na društvenim mrežama pojavile optužbe da su brojke o posjećenosti preuveličane. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 23, u Doboju i Prijedoru 24, u Trebinju 25, u Neumu 26, u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz nešto više oblaka, samo ponegdje može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

Vrijeme je da štednja raste u Banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ Banka AD Banja Luka. Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa. Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona. Najveći

Da, možemo slobodno i to da kažemo, The Rain Is Gone, kao što su nam sve fino pojasnili David Rachelet i Panic Girls. Pretpostavljam da znate da je u pitanju cover velikog hita Jimmy Cliffa. E sad, stigli smo do onog obaveznog dijela koji realizujemo svaki dan u prvom satu poslije sredine dana. Počet ćemo ovog puta sa rođendanima, ali prvo sa domaćeg terena. 1950. godina, tada je rođen čovjek koji se zove Radomir Mihajlović Točak. Danas svako ko nauči tri akorda na YouTube-u misli da je gitarista. E, Točak je bio sve suprotno od toga. Čovjek je bukvalno institucija. Osnovao grupu Smak u Kragujevcu 71. godine. I sad zamislite, taj period do 81. snimili su 7 albuma. U to vrijeme bez interneta, bez Instagrama, bez onih plaćenih reklama. Morao si u stvari da znaš da sviraš, da bi te iko čuo. Smak je postao regionalna sila jer su zvučali tako moćno i progresivno da su ljudi ostajali zatečeni. Ono što mnogi zaboravljaju ili jednostavno ne znaju jeste taj čuveni oprošteni koncert, navodno oprošteni koncert na Kalemegdanu, na Rokoteci pred 8000 ljudi u vremenu kada se sve mijenjalo. Oni izlaze, sviraju materijal sa albuma Zašto ne volim snijeg. Točak je kasnije radio i solo stvari, izbacio onaj album za RTV Ljubljana 76. Mlađa publika ga vjerovatno zna i po onoj genijalnoj atmosferičnoj muzici za film Vizantijsko plavo. Mislim, mnogo toga se može vezati za ime Točka, a ljudi koji misle da je Točak dobio nadimak jer je stalno vrtio gitaru ili nešto slično, ne, njegov otac je bio kovač i pravio je točkove za kolica i za kola. Radomir je od malena pomagao u radionici, dakle čist radnički gen i disciplina preneseni na žice, zato ta gitara zvuči tako, nema foliranja, samo čist rad i talenat. Idemo dalje, selimo se preko okeana, godina je 1970. Rođen je Rivers Cuomo. Mozak i glas i gitara američkog benda Weezer. Znate onaj tipični hollywoodski narativ, rock'n'roll zvijezda mora da bude polugola i istetovirana, da razbija hotele i tako dalje. E pa, Cuomo je došao i rekao

Ajde, sve to zaboravite, ja izgledam kao vaš asistent na fakultetu elektrotehnike. Čovjek sa cikarima, zakopčan do grla, piše pjesme o tome kako se osjeća čudno i neprilagođeno i šta se desi, naprave globalni haos. Znamo svi onaj The Blue album, pa onda je stigao i Pinkerton i redefinisali su američki alternativni rock. I za kraj 1979. godine rođena je Robin, švedska pop zvijezda, producent, DJ, sve odjednom. Sad, znam što mislite, kad kažem pop zvijezda, odmah zamišljate onu fabričku pop mašineriju gdje 20 ljudi piše tekst, pjevač samo stoji i otvara usta, ali ne i Šveđani, pogotovo ne Robin. Ona je potpuno drugačija vrsta zvjerke. Krenula je rano sa albumom Robin is Here, ali ono što je uradila 2010. godine sa projektom Body Talk je čista lekcija iz moderne muzike. Tamo se nalazi ona pjesma Dancing on my own. Ako je niste čuli, morat ćete danas da obnovite gradivo. Časopis Rolling Stone je proglasio upravo ovu damu za upravo tu pjesmu za najbolju pjesmu cijele te decenije, i to s razlogom. Robin je uspjela da spoji dvije nespojive stvari, melanholiju, tugu i slomljeno srce sa ritmom koji te tjera da plešeš u klubu dok suza stiže. I to je to što se tiče rođendana. Nemojmo ih puno, ali ima tu kvaliteta. 13. jun, dan kada su rođeni ljudi koji su radili stvari na svoj način bez obzira na trendove.

Vjerujem da su se oni koji vole ovaj zvuk malo i rasplesali danas. Robin, Dancing on my own. Sjajna dama. I danas slavi rođendan, pa eto, ako je neko pozna ili ima na Facebooku, znate šta vam je činiti. Nego, 13. jun je, nije bio dobar samo za rođendane. Istorija kaže da je ovo dan kada su se sklapali poslovi i raspadali bendovi i kada su neki ljudi, zahvaljujući čistoj genijalnosti ili čistoj sreći, zaradili ozbiljan keš. Vraćamo se u 1967. godinu. Peter Green, tadašnji gitarista kultnog benda John Mayall Band, javno saopštava da napušta grupu. I šta radi čovjek? Osniva Fleetwood Mac. Zamislite tu vrstu samopouzdanja. Napustiš jedan od najboljih blues rock sastava tog vremena da bi napravio sobstveni mit. A da stvar bude luđa, Mayall je kao zamjenu u bend vratio nikog drugog do Erika Claptona. To nije bio bend, to je bila institucija za proizvodnju gitarskih bogova. Idemo u 1983. godinu. Steve Ray Vaughan i njegov bend Double Trouble izbacuju svoj debut album Texas Flood. I ovo je recimo lekcija za sve današnje muzičare koji provedu 3 godine u studiju peglajući jedan te isti ton na računaru. Ovaj album je snimljen za tačno 3 dana. Dakle, čist sirovi blues rock uživo u studiju bez foliranja. Rezultat 2 Grammy nominacije, pjesme poput Pride and Joy i Rude Mood postale su vječni klasici. Album je kasnije otišao u dvostruki platinasti tiraž. A sad malo o parama i hitovima koji su definisali generacije. Godina je 1970. Prvo mjesto britanske top liste. Tamo izbija grupa Mango Jerry sa pjesmom In the Summertime. Ray Dorset je napisao tu stvar i vjerojatno ni sam nije bio svjestan što je uradio. To je postao jedan od najprodavanijih singlova svih vremena. 23 miliona kopija, broj 1 u 26 zemalja. Bukvalno pjesma koja je definisala pojam ljetnjeg hita, a i danas čujete je u svakoj trećoj reklami ili možda u svakoj trećoj obradi. Sad skačemo u 1995. godinu, izlazi 3. album Alanis Morissette pod nazivom Jagged Little Pill. I ovo nije bio običan album, znamo, ovo je bio onaj kulturološki šok. Alanis je uzela samo onaj tinejdžerski bijes, frustraciju, iskrenost i spakovala to u pop-rock format. Album proveo 17 mjeseci na Billboardovoj listi, prodat u više od 30 miliona primjeraka. Pjesma You Are No dobila je Grammy-a i postala himna svih onih koji su ikada bili ostavljeni na brutalan način. Kad smo kod skromnih početaka, na današnji dan 2003. godine band Arctic Monkeys odsvirao je svoj prvi koncert u Sheffieldu. Znate koliko su bili plaćeni? Tačno 27 funti za momke koji će samo nekoliko godina kasnije puniti stadione širom svijeta i redefinisati britansku indie scenu. I za sam kraj idemo u 2000. godinu koja je bila prilično darežljiva. Prvo Bon Jovi izbacuje 7. album Crash. Nevjerojatno zvuči činjenica da su tek nakon 17 godina karijere sa ovim albumom dobili prvu nominaciju za Grammy u kategoriji rock album godine, a sve to zahvaljujući jednoj pjesmi It's My Life. Ta stvar je bukvalno vaskrsnula bend i predstavila ih u novom formatu i novoj mlađoj generaciji. Iste godine, istog dana izlazi album Riding with the King. Spojili su se B.B. King i Eric Clapton. 2 generacije, 2 potpuno različite škole bluza, ali ista strast. Snimili su album, pokupili Grammy za najbolji tradicionalni bluz i naslovnu pjesmu im je napisao John Hyatt. Čovjek za kojeg prosječan slušalac rijetko čuje, ali čije pjesme sviraju najveći svjetski muzičari jer znaju šta je kvalitet. B.B. King i Clapton su snimali ovaj album, a Clapton je insistirao da B.B. King bude u centru pažnje, iako je Clapton tada bio u jeku one komercijalne moći. U studiju se postavio kao učenik pred profesorom, čak je insistirao da B.B. King snima svoje vokale i solo dionice prvi, a Clapton je tek nakon toga uklapao svoje dionice. To je ono što se zove poštovanje prema korijenima i istoriji. Vratimo se In the Summertime. Ovo slobodno pojačajte, neće niko da se buni, pa ni komši.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Hrvatsko vijeće za elektronske medije zaključilo je da nije došlo do kršenja zakona o elektronskim medijima nakon emitovanja snimka koncerta Marka Perkovića Thompsona na drugom programu Hrvatske radio i televizije, a uprkos pritužbi građana. Vijeće je razmatralo da li je prekršen zakon o emitovanju snimka koncerta održanog na Zagrebačkom hipodromu, uključujući izvođenje pjesme Bojna Čavoglave, u kojoj se pojavljuje sporni uzvik Za dom spremni. U obrazloženju odluke je navedeno da Zakon o elektronskim medijima garantuje slobodu izražavanja i programsku autonomiju medija i da njegove odredbe ne mogu da se tumače kao osnova za cenzuru ili ograničavanje slobode govora. Iako sam pozdrav u Hrvatskoj nije krivično djelo, u krivičnom zakonu njegovo korištenje može da pređe u sferu krivičnog djela ako je počinjeno s namjerom podsticanja na nasilje ili mržnju prema grupi ili pojedincu zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti. 14 hrvatskih državljana uhapšeno je na Hvaru zbog sumnje da su planirali da napadnu dvojicu sezonskih radnika državljana Srbije. Policija je u četvrtak 11. juna u blizini jednog hotela na Hvaru uočila dva vozila u kojima je bilo 14 muškaraca, nakon čega je utvrdila njihov identitet, a pri pretresu vozila pronašla je drvene palice i fantomke. Sumnjiče se za krivično djelo dogovor za počinjenje krivičnog djela i protiv svih će biti podnesena krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu. Iranski vrhovni vođa ajatolah Sayed Mojtaba Hamnei odobrio je preinačenje smrtnih kazni za 139 zatvorenika nakon preporuke šefa pravosuđa. Portparol pravosuđa saopštio je da je odluka donijeta iz razloga humanosti i u skladu sa islamskim principima milosrđa. Gradonačelnik Al-Rihana u okrugu Džezin na jugu Libana, Ali Badi, poginuo je u izraelskom napadu. Izraelska vojska izvela je više napada dronovima na područja u okrugu Džezin, uključujući opštine Al-Rihan i Kfar Nuna. Prijavljeni su i novi izraelski napadi na više lokacija na jugu Libana, uključujući grad Kjam, kao i pojedina područja u okrugu Džezin. Američka vojska prati brodove koji dnevno prevoze približno 7 miliona barela sirove nafte i goriva kroz Ormuzski Moreus. To je znatno manja količina nafte od one koja je prolazila kroz Ormuzski Moreus prije nego što su Sjedinjene Države i Izrael napali Iran krajem februara. Čečenski lider Ramzan Kadirov izjavio je da Ukrajina ne bi trebalo da postoji kao država i založio se za oštrije mjere. Ako mene pitate, trebalo bi da preuzmemo cijelu Ukrajinu, jer danas oni ispaljuju rakete na civile, na civilnu infrastrukturu. Oni nisu neka banda, oni su državni teroristi. Ukrajinu snabdijevaju mnoge zemlje širom svijeta i Rusija se bori protiv desetina zemalja i dokazuje da je uvijek bila jaka i moćna, naglasio je Kadirov. Ukrajinska vojska ima cilj da u bliskoj budućnosti potpuno izoluje Krim prekidanjem ključnih ruta snabdijevanja, izjavio je komandant snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi. On je istakao da je intenzivnim udarima dronova ruski vojni teretni saobraćaj na autoputu koji povezuje Rusiju sa ovim poluostrovom već smanjen za 71% u posljednje dvije sedmice. Sjedinjene Američke Države odobrit će Poljskoj dodatne 4 milijarde dolara kroz program stranog vojnog finansiranja za nabavku američke odbrambene opreme i usluga. Ovim paketom ukupna sredstva koja su kroz ovaj program podrške dostupna Varšavi dostigla su iznos od 20 milijardi dolara.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Onda jedan interesantan podatak koji je vezan za reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država, koja je, da podsjetimo, otvorila svjetsko prvenstvo ubjedljivom pobjedom nad Paragvajem 4-1. Ovaj trijumf ima istorijsku težinu jer su Amerikanci prvi put još od 1930. godine na mundijalima slavili sa tri ili više golova razlike. U grupi D, pored Sjedinjenih Država, Paragvaja, nalaze se još Turska i Australija, koje svoj međusobni duel tek treba da odigraju. A fudbalsku reprezentaciju Turske uoči nastavka svjetskog prvenstva potresa skandal nakon što su trojica igrača snimljena na balkonu tokom pušenja. Snimak se velikom brzinom proširio društvenim mrežama, izazvao lavinu reakcija među navijačima. Dodatnu buru izazvale su spekulacije pojedinih korisnika da nije riječ o običnim cigaretama, već o jointu, iako za takve tvrdnje za sada nema zvanične potvrde. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je u svim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Tuzli i Zenici 24, u Bijeljini 25, u Doboju, Neumu, Prijedoru i Trebinju 26, a u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, tokom dana uz nešto više oblaka, samo ponegdje može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena. Come on, da. Big Radio.

0: Garancija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053-206-170. Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivno

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Pošto smo pretresli svjetski fudbal, ajde da vidimo ono najvažnije šta nas čeka kada izađemo napolje, jer džaba svi ti planovi ako nas nebo prevari. Sprema se zanimljiv vikend, pa pažljivo pratite, dakle ove subote uglavnom sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, međutim nemojte sad da vas to zavara i da se previše opustite, tokom dana će doći do blagog porasta oblačnosti, pa nemojte se iznenaditi ako ponegdje lokalno bude malo kiše. Čisto onako da vam pokvari opran auto. Najviša dnevna temperatura poprilično zanimljiva između 23 i 30 stepeni, tako smo jutro se najavili. Evo kakva je situacija trenutno na terenu. 27 je u Banja Luci i vazdušni pritisak 1002 milibara i vjetar je južnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu trenutno 21, Tuzla i Zenica mjere 24, Bijeljina 25, a onda slijede Doboj, Neum, Prijedor, Trebinje, svi po 26 i Mostar 29 stepeni najtopliji. Ali dobro, to je tu. Sad da pogledamo šta nam donosi trodnevna prognoza, da znate kako da isplanirate predstoje obaveze ili možda šetkanja i odmaranja. Dakle, sutra u nedjelju nastavljamo u ljetnom ritmu, bit će pretežno sunčano i idealno za odmor. Jedino bi u sjevernim područjima moglo biti nešto više oblaka, uz šansu za pokoju kap kiše, ali zato temperature skaču, najviša dnevna ide između 27 i ozbiljna 32 stepena, dakle skoro po pravo ljeto, kratki rukavi i obavezno hladno piće. U ponedjeljak radnu sedmicu počinjemo malo komplikovanije, dan kreće umjereno oblačno, ali u drugoj polovini dana nas očekuju pljuskovi i grmljavina, znači ako planirate nešto posle podne ponesite kišobrane. Izuzetak je Hercegovina gdje ostaje sunčano i potpuno bez padavina i jutarnje temperature između 10 i 18, dok će najviša dnevna ići između 24 i 31 stepen. I za kraj, utorak 16. juna, situacija se ponovo smiruje, vraća nam se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u većini krajeva. Ovaj put obrnuta priča, jačina oblačenje se seli na jug i istok, pa u Hercegovini i Podrinju može pasti kiša ili neki kratkotrajni pljusak. Temperature ostaju stabilne, jutarnja od 10 do 18, najviša dnevna između 24 i 30 stepeni. Sve u svemu šareno, toplo, pravo junsko vrijeme, iskoristite ovaj vikend za uživanje, a u ponedjeljak pa ponesite kišobrane.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Can't kill the boogeyman. Uf. Ljudi moji, stigli smo do kraja. Konačno sudijski zvižduk za kraj ove naše naporne radne subote. Utakmica je završena. Preživjeli smo još jednu smjenu. Ja zvanično odlazim u totalnu defanzivu. Povlačim se u sločionicu i gasim apsolutno sve radare. Ali ništa se ne brinite, teren ne ostaje prazan. Taman posla moj dragi kolega Dragan, prije nego što i on ode u ilegalu, ulazi u igru samo da vam donese još jedan posljednji pregled vijesti za danas, da provjerite da niste slučajno nešto propustili dok ste hvatali krivine. A nakon toga, na scenu stupa naš deda kao pravi selektor. On preuzima palicu, ostaje ovdje da se bavi vašim muzičkim raspoloženjem do kraja dana. I vjerujte mi, on vam je onaj pravi skriven jas u rukavu za ostatak ovog vikenda, tako da ostajete u sigurnim rukama, to je sigurno. Hvala vam što ste i ove subote gubili živce sa mnom. Budite mi dobro i što je još važnije, budite dobri. Odoh sad da ne radim apsolutno ništa. Eto, da budem iskrena. Vi se čuvajte, kao što rekoh, novi sastanak, a u ponedjeljak oko 8:30.

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Srbin Milovan Perić iz Valjeva uhapšen je na graničnom prelazu Tovarnik pri ulasku iz Srbije u Hrvatsku zbog navodnog ratnog zločina, saopštio je dokumentacijno-informacijni centar Veritas i taj postupak okarakterisao kao tradicionalni lov na krajišnike. Prema saznanjima Veritasa, Perić je u avgustu 1995. godine u hrvatskoj akciji Oluja sa porodicom napustio rodnu Liku i nastanio se u Srbiji, a od 2019. povremeno odlazi u rodni kraj i počeo obnavljati zapušteno imanje u rodnom selu. Prije nego što je prvi put otišao u Hrvatsku, provjerio je kod svih hrvatskih organa krivično gonjenje da li mu se nešto stavlja na teret, ali odgovori su bili negativni. Mirovni sporazum predstavlja okvir za rješavanje otvorenih pitanja između Sjedinjenih Država i Irana i početak pregovora o iranskom nuklearnom programu. Pregovori bi, kako navode diplomate, trajali više od 60 dana i u tom periodu bila bi obustavljena neprijateljstva. Ta posljednja odredba odnosi se i na Liban. Za sada nije baš najjasnije šta će se dogoditi poslije 60 dana. Iran će sa svoje strane omogućiti nesmetan pomorski saobraćaj kroz Ormuzski Moreus, dok će Amerikanci okončati blokadu iranskih luka. Pitanje Ormuza će tokom tih 60 dana riješiti Iran i zemlje regiona. U Ženevi će sporazum potpisati Mohamed Galibaf i J.D. Vance. Tada će se Iran obavezati da ne razvija nuklearno naoružanje, ali ostaje nejasno šta će biti sa 460 kg obogaćenog uranijuma, koji je za Trumpovu administraciju i bio jedan od povoda za ulazak u rat. Diplomate smatraju da je taj dio problema odložen za narednih 60 dana, u tom periodu će biti razmatrano ukidanje međunarodnih sankcija Iranu, odmrzavanje 100 milijardi dolara blokiranih u bankama širom svijeta, budući izvoz nafte i pristup međunarodnim bankarskim institucijama. Ceremonija sahrane bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, ubijenog u izraelsko-američkim vazdušnim napadima prvog dana rata 28. februara, počeće 4. jula u Teheranu i završit će se njegovom sahranom 9. jula u sjeveroistočnom gradu Mešrehdu. Čečenski lider Ramzan Kadirov izjavio je da Ukrajina ne bi trebalo da postoji kao država i založio se za oštrije mjere. Ako mene pitate, trebalo bi da preuzmemo cijelu Ukrajinu, jer danas oni ispaljuju rakete na civile, na civilnu infrastrukturu, oni nisu neka banda, oni su državni teroristi. Ukrajinu snabdijevaju mnoge zemlje širom svijeta i Rusija se bori protiv desetina zemalja i dokazuje da je uvijek bila jaka i moćna, naglasio je Kadirov. Ukrajinska vojska pogodila je postrojenje za preradu i pumpanje nafte u blizini sela Kotovo u Volgogradskoj oblasti Rusije. Ovo je saopštio ukrajinski generalštab, ali nema potvrde sa ruske strane. Švedske oružane snage saopštile su da su dva para lovaca Gripen poletjela kako bi presrela ruske borbene avione u oblasti Baltičkog mora u blizini švedskog vazdušnog prostora. Gripeni su upućeni radi identifikacije i nadzora ruskih letjelica. Švajcarci sutra na referendumu odlučuju o ograničenju broja stanovnika na 10 miliona, što bi moglo drastično da ugrozi odnose sa Evropskom unijom. Predlog obavezuje vladu na hitne imigracione mjere čim populacija dostigne 10,5 miliona, čime se direktno krši sporazum o slobodnom kretanju ljudi. Dok Evropska komisija pažljivo prati glasanje, stručnjaci upozoravaju da bi usvajanje ove inicijative moglo potpuno zatvoriti evropsko tržište za švajcarske kompanije.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Od ponoći do ranih jutarnjih časova u ponudi su 4 utakmice na svjetskom prvenstvu. Večera se jedna posebno izdvaja. Od ponoći sastaju se Brazil i Maroko, bronzana reprezentacija iz Katara protiv giganta sa Carlom Ancelotijem na klupi i tekako obećava. Marokanci imaju i tekako respektabilan sastav, sa druge strane Brazilci sa Neymarom, ali bez njega, pošto informacije glase da i dalje nije spreman da zaigra, otvaraju grupu C. Utakmica se igra na stadionu stadionu MetLife u New Jerseyu. U evropskom terminu nešto ranije, dakle 3 sata ranije od 21 čas, večeras igraju s Katar i Švajcarska, čime se zatvara prvo kolo u grupi B u okviru koje su sinoć ukrstili koplja Kanada i Bosna i Hercegovina. Švajcarci važe za favorite u ovom meču. Od 3 časa poslije ponoći sastaju se Haiti i Škotska na žilet stadionu u Foxborough, a program trećeg dana zatvaraju Australija i Turska, čiji meč na BC Place-u u Vancouveru počinje u 6 ujutru. Nevjerovatna situacija dogodila se u blizini kampa iranske fudbalske reprezentacije u meksičkom gradu Tihuani. Naime, na parkiralištu ispred kampa u jednom od vozila pronađeno je beživotno tijelo osobe. Situacija koja se dogodila Irancima samo je još jedan pokazatelj da je ovo prvenstvo puno nepredvidivih događaja. Dodajmo i da Španci prenose da je osoba bila u prtljažniku i da je nakon obdukcije utvrđeno da su prošla 3 dana od počinjenja krivičnog djela. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, a duva južni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli 24, koliko je izmjereno i u Zenici, u Bijeljini 25, u Doboju i Neumu 26, u Prijedoru i Trebinju 27, a u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz nešto više oblaka ponegdje može pasti i malo kiše. Vrijeme sutra, nedjelja 14. jun, bit će pretežno sunčano, u sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stepena.

Igual, igual, igual.

0: akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

su. Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85. Paradajz Piccolo 250 grama senzacija 1 km. Chippy Chip 130 grama 2,45. Vision LED TV 32 inča super cijena 199 km. Više na robot.ba. Mama!

0: Kreću. Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,85, banana kilogram 2,25, mlijeko Natura 1 litar super cijena 0,90, Sky Cola 1 litar 0,80, više na robot.ba.
1: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje uz probiotik Probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Name is my friend, do his name. Can I cut it off?
3: Go ahead, cut it off.

0: Merci beaucoup. Yeah.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
3: City Block 053 206 170.

0: Thank you, Bob.
1: Penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar. Samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio.
1: Big Radio.
2: Daje se na znanje! Radove Big stanice se uz željezničku, autobusku, hitne pomoći, te milicija! Odvijane prestance, a svakodnevno od 0 do 24 sata!